0: stycke till det.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke. Hulalolo, lalolo, hejlöv.
2: Fadra suger i det här då. Men helvvis har det ett regnstyr så att du kan bli med och
3: Gimme man.